0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
3: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
1: Missä?
0: No siinä sähkeessä.
1: Aina, Clark, stop. Rakastan muuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
0: Mitä?
1: Luuletko, että hän on vihainen?
0: No sellainenkin mahdollisuus on.
2: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Pesäkarhut hävisi naisten superpesiksen pronssiotteluissa Joensuun mailalle. Eilen pelattu toinen ottelu kääntyi Joensuulle ja näin ollen pronssimitalit ratkaistiin kotiutuslyöntikisassa. Kotiutuslyöntikilpailussa tarvittiin 3 kierrosta ennen ratkaisun syntymistä. Ratkaisevan kierroksen joensuulaiset voittivat juoksuin 6-4. Joensuun mailalle mitali oli seurahistorian ensimmäinen naisten superpesiksessä.
2: Radio Porin sää.
4: Aurinkoinen maanantai on tiedossa, ihan koko päivän on selkeää ja poutaista. Lämpötila ylimmillään 14 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Backstreet Boys ja As Long As You Love Me, kello on 7:07, aurinkoista maanantaita ja uuden viikon alkua, niin kuin tuossa sä tiedotuksessakin kerroin, niin selkeä poutainen päivä on tiedossa, eli auringosta päästään sitten tuon kohtalaisen harmaan viikonlopun jälkeen nauttimaan. Robin Pakkalen jatkaa, 1001 tapaa.

0: Tina Turnerilta soi We Don't Need Another Hero. Pesäkarhujen haave pronssimitalista, se valitettavasti kariutui eilen sunnuntaina Joensuussa. Joensuun mailla voitti tuon toisen pronssiottelun. Pesäkarhuthan voitti kotikentällään lauantaina sitten Joensuun reissulla. Joensuun mailla onnistui kotikentällään sitten tuon ottelun voittamaan, ja kahdesta pelistä, kun pronssimitalit naisten superpesiksessä ratkaistaan, niin kotiutuslyöntikisa oli sitten edessä. Kolme kierrosta tarvittiin. Ekalla kierroksella pesäkarhut nousi kahden juoksun takaa tasoihin. Porilaisilla oli kaksikin mahdollisuutta lyödä pronssimitalit Poriin, mutta valitettavasti siinä ei sitten onnistuttu. Tokalla kierroksella asetelmat meni toisinpäin. Kolmannella kierroksella Joensuun mailla teki sitten kaksi juoksua, mutta nyt sitten pesäkarhuilla ei virtaa riittänyt, ei pystytty siihen vastaamaan, ja joensuulaiset voitti kotiutuslyöntikisan lopulta juoksuin 6-4. Eli pesäkarhuille jäi tästä kaudesta käteen neljäs sija oli runkosarjassakin, ja neljäs sija nyt sitten myöskin pronssiotteluiden jälkeen, ja Joensuussa juhlitaan seurahistorian ekoja naisten superpesiksen mitalleja.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: OneRepublic Runaway pesäkarhuille siis naisten superpesiksessä 4. sija ja Joensuussa juhlitaan naisten seurahistorian ekoja superpesismitalleja. Tuossa reippaan tunnin kuluttua kello 8.30 pesäkarhujen kapteeni Minttu Vettä-Ranta saapuu vielä studioon, laitetaan kausi pakettiin vielä eilen päättyneiden pronssiottelujen jälkeen. Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Johanna Kurkelalta, oothan tässä vielä huomenna 23 minuuttia yli 7 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa viikkoa käynnistelet. 14. päivä syyskuuta, Iidat, Iitat ja Islat on päivän nimpparisankareita. Lämpimät onnittelut. Ed Sheeran jatkaa tästä. Tämä on Shivers.

0: Ed Sheeranilta soi Shivers. Satakunnan kansa on äskettäin kertonut siitä, että täältä Porista Helsingin suuntaan matkustanut lentokone on joutunut kääntymään takaisin Porin lentoasemalle pian lähtönsä jälkeen. Kello 6 aamulla tuo lento kohti Helsinkiä on Porista lähtenyt, mutta pian sitten suunta on käännetty takaisin Poriin. Ilmeisesti kääntyminen on ollut varotoimenpide, jonka syy ei ole tiedossa. Kone on laskeutunut ihan turvallisesti takaisin Porin lentokentälle, minkä pelastuslaitos on myöskin käynyt varmistamassa. Ja koneessa olleet henkilöt ovat siis turvassa ja kunnossa, näin päivystävä palomestari Jarkko Kangas kertoo. Mutta lento on siis joutunut kääntymään sitten takaisin Poria kohti. Harry Stassia ja Scorpionsia musiikissa Rock You Like a Hurricane seuraavaksi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Harry Stylesilta soi American Girls 8:25 on kello. Mukavaa maanantaista huomenta, varsin aurinkoista sellaista. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Ennen 8 uutisia musiikissa muun muassa Nikke Showta, Halo Helsinkiä ja Roxetelta. Seuraavaksi Sleeping in my car.
1: Radio Pori.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Roksetelta soi Sleeping in my car, naisten superpesiksen pronssiottelut, ne kääntyivät Joensuulle ja näin ollen Joensuun mailla juhlii naisten puolella ensimmäisiä superpesismitalejaan, toki sitten pesäkarhujen kustannuksella, eli pesäkarhut päätyy myöskin pudotuspelien jälkeen sitten sijalle 4, aivan kuten runkosarjankin jälkeen oli. Ainakin yksi menetys pelaajissa nyt sitten ollaan varmuudella tiedetty itse asiassa ihan koko kauden ajan, Elisa Paunalle tuo eilinen ottelu ja kotiutuslyöntikisa oli sitten viimeinen pesäkarhuissa. Pauna jo tuossa kesällä kertoi, että tämä jää hänen pesisuransa viimeiseksi kaudeksi ainakin pelaajana. Ja näin ollen sitten ainakin Elisa Paunalle hyvästit sanotaan pesäpallon osalta. Mitä tapahtuu joukkueen kokoonpanossa sitten muuten, niin näitä uutisiahan tässä sitten on odotettavissa syksyn mittaan. Haloo Helsinki jatkaa. Tuli Kärpäset.
1: Radio Pori.

0: Kesolta soi Wouldn't It Be Good, 7:50 on kello mukavaa maanantaita. Syksyn ylioppilaskirjoitukset, ne alkaa tänään ja päättyy sitten parin viikon kuluttua. Ekana vuorossa on äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon koe. Kokeet jatkuu sitten ylihuomenna keskiviikkona uskonnon, elämän, katsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeilla. Ja tulokset lähetetään sitten lukijoille tuolla reippaan parin kuukauden päässä 12. päivä marraskuuta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Limpitski tiltää Behind Blue Eyes, viittavaille 8 on kello ja uutisia on luvassa Radioporin aamussa seuraavaksi Modern Talkingin jälkeen. Tämä on You're My Heart, You're My Soul.

0: hytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energence Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com kautta liput.
1: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnan osuuskauppa.fi.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Miksi just Olefit Ulvila?
7: Täällä on mukava henkilökunta.
8: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
9: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
10: Satakunnan siistein sali.
11: Täällä lepää sielu ja silmä.
6: Ole fit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusteen mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Alustava äänestysprosentti oli 80,3. Israelin kulttuuriministeri Miki Sohar sanoo pyrkivänsä riistämään maan kansalaisuuden elokuvan tekijöiltä, jotka tekivät dokumenttielokuvan Israelin toiminnasta Gaasassa. Ministerin mukaan he ovat syyllistyneet maanpetokseen. Dokumenttielokuva Naasa palkittiin viikonloppuna Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvaan haastateltiin yli 20 Israelin asevoimien tai tiedustelun jäsentä, jotka kertoivat Gaasassa kymmeniä tuhansia siviilejä surmanneiden pommitusten toteuttamisesta.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Pesäkarhut hävisi naisten superpesiksen pronssiottelussa Joensuun mailalle. Eilen pelattu toinen ottelu kääntyi Joensuun voitoksi ja näin ollen pronssimitalit ratkaistiin kotiutuslyöntikilpailussa. Kotiutuslyöntikisassa tarvittiin 3 kierrosta ennen kuin ratkaisu syntyi. Lopulta kierrokset päätyivät joensuulaisille voitoin 6-4. Joensuun mailalle mitali oli seurahistorian ensimmäinen naisten puolella.
14: Radio Porin sää.
16: Aurinkoinen, selkeä ja poutainen maanantaipäivä on meneillään. Lämpötila kohoaa ylimmillään 14 asteeseen ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista pohjoistuulta.
14: Radio Pori. Kaupungin

0: ei.
1: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
2: Laura Voutilaiselta soi siinä, miksi ei kellon 8:08. Oikein hyvää maanantaista huomenta. Syyskuun 14. päivä on kalenterissa ja tänään aurinkoisena maanantaina nimppareita viettää Iida, Iita ja Isla. Oikein lämpimät onnittelut. Jennifer Lopez ja David Guetta jatkaa tästä. Tämä on Save Me Tonight.

0: Epunormaalilta soi vuonna 85 mukavaa aurinkoista. Maanantaista huomenta Satakunnan Kansa kertoo siitä, että Porista Helsinkiin tänä aamuna lähtenyt lentokone joutui kääntymään takaisin Porin lentoasemalle pian lähtönsä jälkeen. Siellä pelastuslaitos on tilanteen käynyt varmistamassa ja kaikki on siis, ihmiset ovat turvassa ja kunnossa, mutta varotoimenpiteenä lentokone joutui sitten takaisin kääntymään, eikä näin ollen sitten tänä aamuna lentäen Porista Helsinkiin päässyt. Kato ja John, turn the lights off.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kato ja John, Turn the Lights Off, oikein hyvää maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla naisten superpesiksen puolella. Pronssimitalien kohtalo varmistui eilen, ne jäivät Joensuuhun ja näin ollen nelossijalle. Pesäkarhut sitten jäi runkosarjassakin nelossia tuli ja nyt sitten myös pudotuspelivaiheen jälkeen nelosina ollaan. Pesismagasiinia hetkisen kuluttua luvassa Minttu Vettenrannan kanssa, mutta finaalit tietysti siis naisten superpesiksessä vielä jatkuu ja Manse PP eilen tasoitti tämän finaalisarjan, eli Jussittaret Manse PP on sitten tasatilanteessa 1-1 ja 3 voittoahan tuohon mestaruuteen vaaditaan.
1: Radio Pori.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Dire Straitsilta soi Walk of Life, 25 minuuttia yli 8 on kello, kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Kauden viimeinen Pesismakasiini, se on luvassa hetkisen kuluttua. Pesäkarhujen kapteeni Lukkari Minttu Veteranta studiossa Damiano Davidin jälkeen. Don't talk to me.

0: Radio Pori.
1: Pesismagasiinia, kauden viimeistä sellaista viedään studiossa. Kapteeni Minttu Vettenranta, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Pronssiottelut takana, mitalit jäi Joensuuhun. Mikä tunnelma just nyt?
2: No takki on aika tyhjä, jos rehellisiä ollaan. Että tuossa perjantaina, kun täällä kävin, niin peräkuulutin sitä, että sisäpelissä täytyy saada laatua ja lauantaina täällä kotipelissä niin sitä laatua oli ja hieno voitto meiltä siinä. Ja, eilen se ehkä sitten pikkasen jäi piippuun ja jomalle siitä ihan ansaitusti voitto ja noi kotiutuslyöntikisat, niin se on sitten vähän päivän kunnosta kiinni, että millaisen pallo pomppii ja kuka lyö palloa paremmin, että tällä kertaa näin.
1: Oliko se just sitten se sisäpeli, mikä ratkaisi?
2: No joo, ehkä varmaan niin. Vaikea niin, tehdä mitään niin. Syvää analyysiä.
1: Just näin. Siis näin niin kuin ihan seuraajana tuntuu jotenkin jopa niin kuin epäreilulta systeemiltä tällainen kaksi ottelua ja sitten ne kotarit siihen perään. Niin miten mieltä sä ajattelet?
2: No siis mä oon sitä mieltä, että hyvä, että se on tuommoinen sitten yksi viikonloppu, ettei tässä tarvitse sitten viikkoa odottaa ja pelata yhtä ottelua, mutta olisiko se sitten supervuoropare ja pelattaisi niin kauan, että se ratkee kuitenkin semmoisella, että täytyy se tilanne tehdä ja näin, niin se on mielipidekysymys varmasti.
1: Niin, se on varmasti juuri nimenomaan sitä. No tässä nyt todella on varmaan liian aikaista vetää mitään kauhean syvä luotaavaa analyysiä, mutta mikä semmoinen niin kuin kokonaistunnelma nyt tästä kuluneesta kaudesta?
2: No alkukaudesta varmaan vähän haki se, että millä kokoonpanolla pelataan ja se suurin kysymys oli varmaan siinä ykköskeulassa se numero 3, että kuka siinä sitten on ja musta tuntuu, että sitten kun me se löydettiin, niin saatiin vähän rauhaa siihen ja ylipäätään siihen koko pelaamiseen ja sitten saatiin toimivat tavat, että miten valmistaudutaan ja voitettiinkin siinä noita kärkijengejä ja todistettiin ehkä itsellemme se, että meistä on niin kuin, ja potentiaalia on mihin vaan. Päästiin tavoitteeseen siinä, että oltiin 4 parhaan joukossa ja hieno lapuasarja, oltiin tosi sitkeitä, mitä koko kausi oltiin, niin kuin se oli meidän semmoinen teema. No, välierät oli mitä oli, että Jussi Tarit oli todellakin parempi ja ansaitsi finaalipaikan ja hienosti sitten nostettiin kyllä taso vielä sen sarjan jälkeen tuohon pronssitaistoon, mutta nyt 4. sija ja sille kokonaisuudessaan niin mä sanon, että jäätiin kyllä isosti plussan puolelle, että paljon tuli vaihtuvuutta tuossa viime kauden jälkeen, niin kyllä mä niin kuin olen todella tyytyväinen ja ylpeä tuosta joukkueesta.
1: No mites Minttu oma kausi? Mitä ajattelet omasta?
2: No sekin, kyllä mä koen, että se jäi plussan puolelle, että semmoinen tasaisen varma suoritus ja toi kapteenin rooli on ehkä semmoinen uusi juttu mulle nyt, mutta mä koen, että mä olin ihan hyvä siinäkin ton jengin kanssa.
1: Ihan varmasti. No tuossa Satakunnan Kansallekin vihjasit jo tulevaisuuden suunnitelmista sen verran, että pelit jatkuu, niin millä mielin nyt sitten lähtee valmistautuminen uuteen kauteen?
2: No hyvillä mielin, että nyt pikkasen ehkä pesis lomaa. Minäkin tarvin, mutta tosi innoissaan on, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo ja sitten työhanskat vaan käteen.
1: Se on just näin. Hei, tässä tietysti finaalisarjaa vielä pelataan. Siellä on Jussi Taret, Manse PP-tilanne on tasan, Manse tasotti eilen. Niin, Minttu, mitä veikkauksia? Miten finaali kääntyy?
2: Apua.
1: Tai onko sulla jotain ennakkosuosikkia? Nyt voi vaan seurata.
2: No, Seinäjoki on tehnyt niin kuin hienoa työtä tässä vuosien aikana, niin kyllä mä tietyllä tavalla niin heille sen ehkä soisin, mutta olisi siistiä. Kyllä mä haluaisin, että se ehkä tuohon vitosfinaaliin menisi. Ne on aina hienoja otteluita.
1: Kunnon taista. Hei, kiitos oikein paljon, Minttu.
2: Kiitos.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Beberexalta soi Sabotage 20:09 on kello mukavaa. Maanantaista huomenta pesäkarhujen kausi päättyi siis nelossiaan. Joensuussa juhlitaan naisten seurahistorian ensimmäisiä mitaleja naisten superpesiksessä, kun pronssi jäi eilen Joensuuhun. Steve Miller Band, Abracadabra seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
2: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium -myymälään.
9: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ainoastaan vitosen tuohon lauantain kotiotteluun, ja myöskin rakastetut muumihahmot on tavattavissa sitten Ässät Kiekko Espoo -ottelun tiimellyksessä, ja muutakin ohjelmaa sitten koko perheelle on luvassa, eli etenkin nyt sitten lapset ja perheet kutsutaan lauantaina tuonne Kiekko Espoo -matsiin, ja sitten ensi viikolla jatkuukin vierasotteluin, mutta tällä viikolla siis kaksi kotiottelua, Sport ja Kiekko Espoo, ja huomenna starttaillaan. JVG jatkaa rehellisesti. Radio Por.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Sarah Connorilta from Sarah with Love, 6 minuuttia vaille 9 on kello, eli uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa tänään alkavista syksyn ylioppilaskirjoituksista sekä eilen käydyistä Ruotsin parlamenttivaaleista. Uutisia kohti Survivorin kautta, tämä on Eye of the Tiger.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun 2. viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 57-vuotiaasta naisesta, joka liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Kateissa oleva nainen nähtiin viimeksi eilen puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Nainen liikkuu todennäköisesti kävellen. Hän on noin 175 senttiä pitkä ja hänellä on pitkähköt, vaaleahkot, harmahtavat hiukset. Hän on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
9: Radio Porin sää.
11: Maanantain sää on iltaan saakka selkeä ja poutainen. Ylimmillään lämpötila on 14 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista pohjoistuulta.
9: Radio Pori. Kaupungin ääni. You self-destructed little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. You're gonna be

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, täällä ollaan, kiva, että oot siellä kuulolla. Oikein mukavaa aurinkoista maanantaita, 14. päivä syyskuuta tänään. Iidat ja Islat viettää nimipäivää, oikein lämpimät onnittelut. Portti on pois ja Komiat jatkaa tästä. Tää on Koko Suomi tanssii.

0: Jytmiksiltä soi There Must Be an Angel. Satakunnan kansa kertoo siitä, että Norrmalmin tulevan TNT-tehtaan naapurit vaatii kiinteistöjensä lunastamista. Porin kaupunginhallitukselle esitetään yli 1,3 miljoonan euron lunastusvaatimuksen hylkäämistä. Vaatimus koskee kahta kiinteistöä, joiden omistajat katsoo Norrmalmin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen vaikuttavan kiinteistöjensä käyttöön ja arvoon. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta myönsi kesällä Forssit Pori Oy:lle sijoittamisluvan maanpuolustukselle tärkeälle tuotantolaitokselle. Tätä hanketta on pidetty merkittävänä kansallisen maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta. Ja nyt sitten kaksi sijoittamislupa-asiasta muistuttanutta yksityishenkilöä vaatii, että Forssit Pori Oy tai muut hankkeeseen liittyvät tahot lunastaa heidän kiinteistönsä vapaaehtoisella kaupalla yhteensä 1 364 100 eurolla. Tätä vaatimusta perustellaan esimerkiksi TNT-tehtaan suoja-alueilla, kiinteistöjen väitetyllä arvon alenemisella ja aiemmin maksetuilla kaavoituskustannuksilla, mutta kaupunginhallitukselle siis esitetään, että tämä lunastusvaatimus hylätään. Mesa Boone, Beautiful Things.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Vesupuunelta Beautiful Things, T&T-tehtaan naapurit vaatii kiinteistöjensä lunastamista. Kaksi sijoittamislupa-asiasta muistuttanutta yksityishenkilöä vaatii, että Forssit Pori Oy tai muut hankkeeseen liittyvät tahot lunastaisivat heidän kiinteistönsä vapaaehtoisella kaupalla tuollaisella 1,3 miljoonalla eurolla. Vaatimusta perustellaan muun muassa T&T-tehtaan suoja-alueilla kiinteistöjen väitetyllä arvon alenemisella ja aiemmin maksetuilla kaavoituskustannuksilla. Kaupungin mukaan kuitenkin sillä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta lunastaa kiinteistöjä, eikä toimivaltaa myöskään velvoittaa muita tahoja lunastukseen. Kaupunki katsoo myös, ettei ole osoitettu, että T&T-tehtaan sijoittamislupa estäisi kiinteistöjen rakentamisen tai muun sallitun käytön. Ja näin ollen sitten kaupunginhallitukselle esitetään, että tämä yli 1,3 miljoonan euron lunastusvaatimus hylätään. Bessiä ja Robbie Williamsia musiikissa Angels hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
3: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
2: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
3: Totta kai voi. Noniin, moi.
2: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
7: Missä?
6: No siinä sähkeessä.
7: Aina, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
6: Mitä?
7: Luuletko, että hän on vihainen?
6: No sellainenkin mahdollisuus on.
8: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Sepa meidät. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Robbie Williams, Angels, 24 minuuttia eli 9 on kello aurinkoista. Maanantaista huomenta, aivan siis ihanan aurinkoinen päivä on tiedossa ihan tuonne iltaan saakka, selkeää ja poutaista. Huomennakin vielä näyttäisi tuollaiselta puolipilviseltä ja loppuviikkohan sitten sataakin. Bes jatkaa, sammumaton.

0: Vessiltä sammumaton, hyvää huomenta Julle.
1: Se on sammumaton, sen sijaan Marttina Aitolehden, lamput sammuivat tuossa viikonloppuna. Sammutettiin. No, en siis katsonut oli tätä kamppailutouhua, en katsonut yhtäkään matsia, että somesta sitten hiukan jotain jälkivälähdyksiä. Tyhjä oli vissiin ollut ja Immu ja Panu Hörkkä tappelivat tuostaan vanhoista.
0: Ai nekö siellä tappeli?
1: Ei vaan siis Immun Fight Clubin jostain oikeuksista ja sitten Immu ja Jere Karalahti sitten olivat tapelleet.
0: No miten siinä kävi?
1: No pisteellä Karalahti oli sitten voittanut, mutta semmoiset nyt klippejä siitä näin, niin semmoiset nyt setämiehet siellä huitoo keskenään menemään, niin ehkä voisi antaa nyt olla. Mutta siis paljon on kappaluhässäkkää nyt tulevana lauantaina sitten on Ice Cage, tämä iso organisaatio.
0: Ja mikä se nyt sitten oli? Mä oon tipahtanut siis täysin kärryiltä. Siis nämä tällaiset niinku, julkishässäkät, jotka ilmeisesti nyt niinku, tavoitteena on jotenkin nostaa lajia esiin, niin nämä vaan sekoittaa siis mun päämään, niin kuin ymmärrä enää yhtään, mistä on kyse.
1: Joo, eikä niissä ei varmaan siis ole tarkoitus nostaa lajia esiin, toki laji siinä nyt nousee tämä kamppailu.
0: Nostaa lajille rahaa.
1: Niin, mä ajattelin lähden nyt sitten järjestäjille ehkä, jos on joku somelukekset sitten keskenään tappele. Niitä on yllättävän paljon tullut siis näitä eri kokoisia, erilaisia kamppailutapahtumia, että kaikki haluavat tästä siivunsa.
0: Joo, ja mä niin kuin ymmärrän kamppailulajit niin kuin urheiluna, se on niin kuin tosi jees, mutta mun on kyllä vähän vaikea näitä jotenkin julkiskisoja ja etenkin, että näitä jotenkin vähän kyseenalaisia julkiksia jotenkin nostetaan sitten keskenään tappelemaan. Niin
1: ja se varsinkin,
0: joo. Mä jotenkaan niin kuin, ei lähde mulle.
1: Joo, ja sitten kuitenkin, että siinä on tuossa viime viikollakin juttelin vielä ennen kuin näitä matseja oli käyty, että tavallaan, että täysin nyt amatöörinä heitetään sinne kehään, että nyt muutama viikko treenataan. Että se on vähän sama, että sä et juoksisi metriäkään ja sitten sä lähdet maratonille.
0: Niin, just näin.
1: Niin. Mutta joo, sillä lailla kävi.
0: Erikoista, mutta kiinnostava ilmiö siis sinänsä.
1: Onhan se joo. Kansalle sirkushuva ja leipä.
0: Niin, nimenomaan sitä.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ani ja Sara B, tuhlaa ja poika, mukavaa maanantaista lähestyvää aamupäivää. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla musiikissa ennen kympin uutisia. Soul Asylumia, Damiano Davidia ja Sadelta seuraavaksi Smooth Operator.
1: Radio Pori.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Ah, mitä sä tonteet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: nopea realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sadelta soi Smooth Operator 16 vaille 10 on kello. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana tonne kello 11 saakka mennään. Tuossa suurin piirtein 3 vartin kuluttua hiukan ennen 12:30. Luvassa lätkämagasiinia jälleen suoraan tuolta Isomäki Areenalta Jullella haastattelussa siellä. Pukukopissa on Ässien Alexander Kim ja otetaan totta kai katsausta nyt sitten alkavaan viikkoon. Viikon taukohan otteluista on takana ja huomenna sitten pelit jatkuu. Kotikentällä päästään pelaamaan ja Sport on huomenna vastassa ja lauantainakin kotona vielä pelataan ja Kiekko Espoo tulee tuolloin sitten Poriin Ässien vieraaksi ja näistä aiheista ja alkaneesta kaudesta sitten lätkämagasiinissa tuossa hiukan ennen 12:30. Dermot David jatkaa The First Time.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Soul Salmilta soi Runaway Train. Ylikorkea rekka törmäsi rautatiesiltaan Porissa loppuviikosta ja siellä silta on sijoiltaan, mutta tänään sitten juna saattaa päästä motista, näin Satakunnan Kansa kertoo. Eli siis perjantaina tällainen ylikorkea rekka törmäsi rautatiesiltaan niin, että koko silta liikkui pois paikaltaan. Rekka oli ajamassa Outokummun tiellä sillan alta. Sillan kuntoa tutkittiin viikonlopun aikana ja maanantaina aamupäivästä paikalle on saapunut sitten nosturi- ja ratatyökoneet. Iltapäivällä sillan on määrä olla sellaisessa kunnossa, että motissa oleva juna pääsee sitten Aittaluodosta pois ajamaan. Lauri Helke, yksityisen rautatieyhtiö Fennia Railin toimitusjohtaja, kommentoi, että haemme joka perjantai Seikun sahalta Aittaluodosta puuta, mutta tällä kertaa haku jäi tekemättä. Ja sieltä yritetään juna tosiaan iltapäivän aikana ajaa, mikäli tuo silta vaan kuntoon saadaan.
1: Paikallinen. Radio Pori.
0: Kello on 6 minuuttia vajaan 10 ja uutisia on luvassa aivan hetkisen kuluttua Hartilta ennen niitä alone.

0: on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Bowling for You:ssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit -huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 57-vuotiaasta naisesta, joka liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Kateissa oleva nainen nähtiin viimeksi sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Nainen liikkuu todennäköisesti kävellen. Hän on noin 175 senttiä pitkä ja hänellä on pitkähköt, vaaleahkot tai harmahtavat hiukset. Hän on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
6: Radio Porin sää.
8: Aurinkoisissa merkeissä starttaillaan viikkoa. Koko päivän on selkeää ja poutaista. Lämpötila 12-14 astetta ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista pohjoistuulta.
6: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Antti Tuiskulta soi juuret, kun kello on 7:07. Mukavaa aurinkoista maanantaista aamupäivää. Vielä vajaa tunti mennään ja Lätkämagasiinin merkeissä. Tuossa noin vartin kuluttua otetaan yhteyttä Isomäki Areenalle Jullella haastattelussa Ässien Alexander Kime. Zayn jatkaa. Die for me.

0: Bonnie Tylerilta soi Holding Out for a Hero. Syksyn ylioppilaskirjoitukset, ne ovat alkaneet tänään. Siellä kokelaat parhaillaan hikoilee, eiköhän ne perinteiseen tapaan ole tuossa ysiltä nimittäin alkanut. Ekana vuorossa tänään on äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon koe, ja kokeet jatkuu sitten keskiviikkona uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeilla. Syksyn tutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta. Nousua on noin 1200 kokelaalla enemmän kuin syksyllä 2025. Aina kun näitä ylioppilaskirjoituksia syksyisin ja keväisin käydään, niin aina toisinaan mielenkiinnosta käyn näitä kokeita katsomassa, ja toki niistä aina välillä ihan uutisotsikoitakin nousee, että mitä on vaikkapa sitten kokeissa kysynyt, ja ei ole kyllä varmaan yhtäkään ainetta, minkä pystyisi kirjoittamaan paremmin, mitä kirjoitti itse silloin aikanaan, kun 2010 ja 2011 on omia ylppäreitäni suorittanut. Ainoa, mitä olen miettinyt, että ehkä sen äidinkielen esseen, se voisi olla niin kuin ainut sellainen, jonka nyt kykenisi tekemään paremmin, mitä kykeni tekemään silloin 18-19-vuotiaana. En tiedä, mutta mitään muuta ylioppilaskoetta en kyllä, ja varmaan edes lukemalla pystyisi paremmin suorittamaan. Alessa Nate Smith, I like it.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Alessoltajan Smithiltä soi I Like It 18 minuuttia yli 10 on kello aurinkoista maanantaista aamupäivää. Laitetaan Anna Puulta Säännöt rakkaudelle soimaan ja sen jälkeen sitten Lätkämagasiinin merkeissä yhteyttä tuonne Isomäki-areenalle.
1: Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
9: Saarioinen, valmista tuli.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Anna Pulta, säännöt rakkaudelle 24 minuuttia. Yli 10 on kello, oikein mukavaa maanantaista huomenta vielä täältä Itäpuiston studiosta. Huudellaan, siirretään lähetystä ja hetkisen kuluttua Lätkämagasiinin merkeissä tonne Isomäki Areenalle. Jullella pitäisi siellä olla jututettavana SCN Alexander Kim. Alex Ryan jatkaa tästä. Fever Dream.

0: Halo Helsingiltä, soi Reiviluola, sitä ennen Lätkämagasiinissa SCN Alexander Kim. Ja matsithan jatkuu huomenna tiistaina kello 18.30 Enersense Areenalla ja Vaasan Sport saapuu vastustajaksi ja lauantaina vielä sitten jatketaan kotona lasten lauantain merkeissä itse asiassa Enersense Areenalla ja tuolloin sitten vastassa on Kiekko Espoo, mutta ensin Vaasan Sportin kaatohommiin huomenna kello 18.30, mikäli et ole hallille menossa, niin totta kai suorana otteluselostuksena sitten tällä taajuudella tuo matsi Jussi Ahon toimesta. Kaija K ja Genesis jatkaa. Jesus, he knows me hetken kuluttua. Radio Pori.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Enersense Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
13: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Genesis ja Jesus He Knows Me 12 minuuttia vaille 11 on kello, mitä mukavinta maanantaista aamupäivää. Katujen uudelleen päällystykset, ne jatkuvat edelleenkin ja pitkä to-do-lista onkin tässä alkuviikolla sitten kaupungilla näiden töiden osalta. Tänään jyrsintätöitä tehdään Yläruukintien ja Ruukinpuistokujan risteyksessä, Kuoppakujan kääntöpaikalla, Latakartanontien ja Päkintien risteyksessä, Sampolantien ja Joukontien risteyksen läheisyydessä. Päällystyksiä tehdään Isolinnan kadulla sekä tuossa Nortamon kadun risteyksessä että Säveltäjän kadun risteyksessä. Myöskin Hallituskadun ja Keskiporin kirkon pysäköintialueen liittymän kevyen liikenteen väylää laitetaan uuteen uskoon ja samoin sitten tuolla Ruukinpuistokujalla päällystyksiä sekä kevyen liikenteen väylällä että sitten muuten. Eli monessa kohteessa näitä päällystystöitä tehdään ja huomenna tiistainakin sitten hommat jatkuu tässä keskustankin tuntumassa useammassa paikassa, Raumansillan ja Etelärannan risteyksessä, Porinsillan ja Etelärannan risteyksessä, myöskin tuolla Konepajarannassa yksittäisiä paikkauskohtia sitten jyrsitään Kuninkaantiellä ja Presidentinpuistokadulla, Yläruukintiellä ja vielä sitten tuolla Sampolantielläkin, eli monessa kohteessa tässä keskustan alueella ja myöskin tuolla sitten Itä-Porin suunnalla, eli kannattaa olla sitten taas tarkkana liikenteessä. Näitä töitä tehdään ihan tässä päiväsaikaan ja liikenteen ohjaus totta kai sitten tarpeen mukaan näissä kohteissa on. Kaija K jatkaa. Onnellinen loppu.
1: Radio Pori.

0: Kaija Koltas on onnellinen. Loppukello on 7:07 vajaan 11, eli näyttää siltä, että Radioporin aamu alkaa tämän maanantain osalta olla tässä. Julle sitten tuttuun tapaan sun seurana tuolta kello 13 aina sinne kello 18 eteenpäin. Ja meikäläinen tulee sut sitten huomiseen tiistaihin heti 7:00 herättämään. Ja siihen saakka toivotan sulle tsemppiä maanantaihin ja aurinkoista päivän jatkoa huomiseen. Moi!
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan WTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itälänsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusin salmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
6: Maanantain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 14 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista pohjoistuulta.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
8: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo, kysyit sä vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuilmaan. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus 1.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan WTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itä-länsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja yli 20 on kateissa sen jälkeen, kun siirtolaisia kuljettanut alus upposi Kreikassa Gavdosin saaren lähellä. Kreikan rannikkovartioston mukaan yli 50 ihmistä on onnistuttu pelastamaan. Uponneessa aluksessa oli yhteensä lähes 80 ihmistä. Gavdosin saari sijaitsee Kreetan eteläpuolella. Sieltä on noin 300 kilometriä Libyan rannikolle. Reitistä on tullut Libyasta Kreikkaan pyrkivien siirtolaisten tärkein matkareitti.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää.
9: Maanantai jatkuu aina iltaan saakka selkeänä ja poutaisena. Lämpötila noin 14 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
0: Rytinää ja maaleja! Ässät Vaasan Sport Energence Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari. Raatihuoneenkellari.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
2: Yeah.
3: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Bowling for You sä järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Uuden vuoden aaton merikaapelivaurioista syytetyn pursimiehen mukaan hänet herätettiin aamuvarhaisella tarkistamaan aluksen ankkuria. Pursimies kertoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa, että hänelle ilmoitettiin Suomen viranomaisten ottaneen yhteyttä ankkurista. Esitutkinnan mukaan Rajavartiolaitos otti alukseen yhteyttä ensimmäisen kerran varttia yli 6 aamulla. Pursimiehen mukaan ankkurin lisävaijerit oli kiinnitetty, mikä tarkoittaa ankkurin olevan ylhäällä. Syyttäjien mukaan Fitburg-alus vahingoitti valokuitukaapeleita Suomenlahdella ankkuriaan raahaamalla. Kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Jatketaan vielä Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja 57-vuotiaasta naisesta, joka liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Kateissa oleva nainen nähtiin viimeksi sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Nainen liikkuu todennäköisesti kävellen. Hän on noin 175 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkähköt, vaaleahkot, harmahtavat hiukset. Nainen on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Havainnot kadonneista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
9: Radio Porin sää.
11: Aurinkoista maanantaista iltapäivää sitä mennään. Päivälämpötila noin 14-15 asteessa. Ensi yön olin plussan puolella 5 astetta. Huomenna tiistaina aamupäivällä ja aamulla aurinkoista, iltapäivällä puoli pilvistä ja noin 17 astetta.
9: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaita 14. päivää kuluvasta syyskuusta sitä myös liikkeelle iltapäivälähetyksen puitteissa. Oikein mukavaa ja aurinkoista viikon starttia. Tästä se taas lähtee sitten. Tämä on lähtenyt jo uusi viikko käyntiin. Maanantai muun muassa lätkämakasiinipäivää. Tänään tuossa aamupäivällä poikettiin isossa mäessä morjestamassa Alexander Kimia. Ja palataan noihin lätkämakasiininkin tunnelmiin tässä vielä iltapäivälähetyksen aikana. Myös nettiin on sitten meidän aamupäiväiset tarinat tulossa. Robin Bakkaleen 1001 tapaa Pretenders. Don't get me wrong.

0: Nyt kannattaa tähyllä taivaalle. Yritin tuosta ikkunasta kurkkia, mutta en nähnyt. Nimittäin tähtitieteellinen yhdistys URSA kertoo, että tämmöinen harvinainen taivaan ilmiö tässä nyt maanantaina kello 13 paikkeilla, nimittäin kuu peittää Venuksen tässä noin yhden maissa. Ja tapahtumaa voi tarkkailla kiikarilla tai pienellä kaukoputkella, ja kuulemma kun kohteet havaitsee, niin nämä voi erottaa myös paljaalla silmällä. Ja kuulemma eteläisestä Suomesta katsottuna Venus peittyy kasvavan kuun länsireunan taakse Kaakossa. Hiukasen ehkä voi olla vaikeaa havaita, koska tapahtuu hyvinkin matalalla taivaalla valoisaan aikaan, ja lisäksi kuu on kapea sirppi, mutta tästä nyt ikkunasta en bongannut, mutta jos mahdollisesti jossain olet sillai sopivasti, niin tähylle taivaalle ja tsekkaa. Siinä on siis tänne, täällä on tämmöinen, tai tuommoinen kuun sirppi näyttää hiukan tuommoiselta Star Wars-meiningiltä, mutta hieno näkyinen ainakin tässä URSAn kuvassa, niin siellä sitten tuo Venus loistaa siellä takana, mutta tämmöinen pitäisi nyt taivaalla näkyä, niin bongaile ihmeessä, jos näkyy. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Laurangin tuossa aamulla kertoi ja tuli itse myös kertoa kello 13 uutisissa siitä, että poliisi pyytää havaintoja 57-vuotiaasta naisesta, joka liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Ja tämä kateissa oleva nainen nähtiin viimeksi eilen sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Liikkuu todennäköisesti kävellen noin 175 senttimetriä pitkähköt, vaaleahkot, harmahtavat hiukset ja todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin, ja havainnut kadonneesta pyydetään ilmoittamaan suoraan hätänumeroon 112. Näin kertoo poliisi. Robbie Williams jatkaa Supreme Beemia ja Olavi Uusivirta myös luvassa.
1: Radio Pori.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
5: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
6: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
7: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Robin Williams ja tässä jo Supreme BM Olavi Uusivirta saa jatkaa viimeinen tanssi. Ja jos mahdollisesti pakastat marjoja niin kuin monet tekevät, niin nyt olisi kovan luokan vinkki marjojen sulattamiseen. Ja muun muassa siihen, että missä niitä ehdottomasti ei kannata sulattaa.

0: Osataisin viime viikolla jutella siitä, että marjasadosta on täksi kaudeksi loppukesäksi syksyksi tulossa. Ihan runsas. Itse nyt marjoista olen niin innostunut, että ehkä sitten lättyjen kanssa voi mansikka hilloa vedellä. Mutta anyway, monet totta kai marjoja keräävät ja näitä pakastavat. Ja kuulemma pakasten marjoja sulattaessa kannattaa kiinnittää huomiota nopeuteen. Näin vinkataan tuolta Martoilta ja itse asiassa MTV-uutiset tämän on nostanut sitten tuonne nettiin tämän tarinan. Ja viiden jälkeen ohjelmassa perehdyttiin itse asiassa viime syksynä muun muassa tyrnin terveyshyötyihin ja marjan poimintaan ja myös sen käyttöön. Ja monelta nyt kotipakastimesta löytyy mansikkaa ja mustikkaa ja puolukkaa ja marttojen kotitalouden asiantuntija Meri Jerkko. Antaa sitten muutaman vinkin. Toki nyt ihan selvä vinkki on se, että vitamiinipillereiden sijaan mielellään monipuolista ja marjapitoista ruokavaliota, että kyllä se siitä marjasta paremmin vitamiinit ja muut imeytyvät kuin sitten pilleristä. Mutta kuulemma sulatusnopeuteen siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Jos nyt on marjojen kanssa ollut paljon tekemisissä, niin tämä on varmaan ihan selkeää tietoa. Itselle ei ollut, jos nyt mahdollisesti marjoja käytän, niin tiedän tämän. Mutta Martat neuvoo, että sulatuksessa nopeus on valttia, mahdollisimman nopeasti kannattaa sulattaa. Mikroissa on sulatustoiminto, se on todella hyvä ja Jerkun mukaan marjoja ei kannattaisi laittaa sulamaan jääkaappiin, vaan mieluummin huoneen lämpöön ja myös vesihauteessa mahdollista sulattaa marjoja nopeammin. Ja tässä on ihan siis vissi syy siis siihen, että ei nyt ole vain mikään keksitty juttu, että Marttojen mukaan marjojen sulatus huoneen lämmössä on C-vitamiinin säilymisen kannalta suositeltava kuin jääkaapissa sulatus. Eli jos on semmoinen siis nopeampi sulatusprosessi, niin pitää marjassa paremmin vitamiinit tallella. Niin tämmöinen vinkki, jos et tiennyt, niin ei kannata laittaa jääkaappiin sulamaan, että mieluummin huoneen lämmössä sulattaa marjat tai sitten mikron sulatustoiminnalla, niin nopea sulatus jää enemmän vitamiineja marjaan talteen. Rainbow jatkaa, I Surrender, Kaiko, Dan Chiminski ja Heaven on Your Mind.
1: Radio Pori.

0: Muutaman minuutin kuluttua, kun kello on varttia vaille 2, niin tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää tiedotustilaisuuden Mäntyniemessä liittyen sitten Suomen liittymiseen Ranskan ydinasepelotteeseen. Ja puolustusministeriö tänään aiheesta tiedotti, että Suomi on päättänyt liittyä Euroopan turvallisuuden kannalta merkittävään Ranskan ydinasepelotteeseen. Ja aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä maiden välillä. Ja ministeriön tiedotteen mukaan Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla, mutta jos mahdollisesti tämä aihe kiinnostaa, niin kello 13.45 Mäntyniemestä tasavallan presidentin tiedotustilaisuus ja suomalaisten medioiden internetkanavilta sitten tuo tiedotustilaisuus näkyy. Kolmas nainen, hyvä ja kaunista, Ariana Grandelta Twilight Zone.
1: Radio Pori.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kolmas sananen hyvää ja kaunista tosiaan presidentin tiedotustilaisuus tästä Suomen ja Ranskan välisestä sopimuksesta varttia vaille. Nyt kun tuosta maailmanpolitiikasta, mikä nyt toki Suomea koskee, tuli juttua, niin tuolla Brittein saarilla siellä Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin johtajat kokoontuvat tänään maanantaina allekirjoittamaan sopimuksen, jonka tarkoituksena on käynnistää Ison-Britannian hajoaminen. Ja tuolla Walesissa järjestettävässä huippukokouksessa kolme pääministeriä allekirjoittaa yhteisen julistuksen, jossa vaaditaan oikeutta järjestää itsenäisyyskansan äänestyksiä. Ja huippukokous järjestetään vain pari päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että rakastaisi nähdä yhdistyneen Irlannin, ja lauantaina Dublinissa vierailullaan Trump sanoi, että Pohjois-Irlannin liittyminen Irlannin tasavaltaan olisi loistava asia, mutta historiallinen tilanne tämä joka tapauksessa on, kun Skotlannin pääministeri John Swinney, Walesin pääministeri Runa Lovretti sekä Pohjois-Irlannin pääministeri Michelle O'Neill aikovat allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa sitoutuvat yhteistyöhön talouden, energiapolitiikan, Eurooppa-suhteiden ja itsemääräämisoikeuden kysymyksissä, ja puolueet haluavat alueidensa kuuluvan Euroopan unioniin Skotlannin ja Walesin uusina jäseninä sekä Pohjois-Irlannin sitten osana Irlannin tasavaltaa. Toki nyt varmasti pitkästä prosessista on kyse, mutta tänään tosiaan tällainen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa, jolla sitten nämä kolme, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti, irtautuisivat Isosta Britanniasta ja hakeutuisivat Euroopan unionin jäseneksi. Ariana Grande jatkaa Twilight Zone -avisilta The Nights.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kello on lähden 14, pari biisiä tuossa vielä ehditään ennen uutistoimintaa Will to Power, Baby, I Love You, Wait. Tsekataan uutisten Antti tämän jälkeen vielä Tuure Kilpeläistäkin luvassa.
1: Radio Pori.

14 uutiset luvassa. Presidentti Stubb on kommentoinut, että Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Ranska yhteistyöstä huolimatta tästä uutisissa. Summa Defensen eli tämän puolustusalan yhtiön rahat on loppu, konkurssi uhkaa. Ja talousmaailmasta kerrotaan myös siitä, että latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneeraukseen. Tuuri Kilpäläinen, Kaihun karavaani, valon pisaroita, ennen uutisia.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
8: No telkkari.
7: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
0: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Täällä Porissa Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään tällä viikolla muun muassa keskustassa, Liinaharjassa ja Uniluodossa. Töitä tehdään päiväaikaan ja kaikissa kohteissa on liikenteenohjaus. Tiellä liikkuilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä.
4: Radio Porin sää.
6: Aurinkoista maanantaista iltapäivää, semmoinen noin 15 astetta on mittarissa. Ensi yön olin noin 5 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä puoli pilvistä ja noin 17 asteessa mennään.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää kello 14 uutisten jälkeistä aikaa oli Shirin Believe 14. päivä olisi tänään tästä kuluvasta syyskuusta ja tänään myös kaikkien Iida ja Isla nimisten nimpparipäivä onneksi olkoon ja merkittävä suomalaisartisti, muusikko, säveltäjä ja kansantaiteilija Irvin Goodman eli Antti Hammarberg on syntynyt juurikin tällä päivämäärällä 14. päivä tästä kuluvasta syyskuusta ja silloin elettiin vuotta 1943. Westerninen yhtyeenä jatkaa Two on kolme ja Dio Warwickilta Heartbreaker.

0: Poliisi tuossa laittoi ihan parisen minuuttia sitten sähköpostiin liittyen tähän Harjavallassa kadonneeseen naiseen. Poliisi kaipaa edelleen havaintoja 57-vuotiaasta naisesta ja pyytää ihmisiä tarkistamaan piha-alueitaan sekä varastoja ja muita ulkotiloja. Yleisöhavaintojen perusteella poliisi on keskittänyt etsintöjä Harjavallan keskustan pohjoispuolelle Vinnarin alueelle ja kadonnutta on etsitty eilisestä sunnuntaista lähtien ja viranomaisten lisäksi etsinnöissä on mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia. Ja tämä kateissa oleva nainen nähtiin viimeksi sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Liikkuu todennäköisesti kävelen noin 175 senttimetriä pitkähköt vaaleahkot harmahtavat hiukset, todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Ja avainnut kadonneesta pyydetään ilmoittamaan numeroon 112, mutta tosiaan poliisi edelleen havaintoja kaipaa, ja tässä kohtaa yleisöhavaintojen perusteella on etsintöjä keskitetty tuonne Harjavallan keskustan pohjoispuolelle.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan Google Dollsia, Airis otetaan sen jälkeen pieni liigakatsaus sitten tämän viikon matseihin, mitä on tarjolla huomenna tiistaina sitten jälleen. Sarja jatkuu.
1: Radio Pori.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
4: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
5: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
6: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
7: Miksi just Olefit Ulvila?
8: Täällä on mukava henkilökunta.
9: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
10: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
11: Satakunnan siistein sali.
12: Täällä lepää sielu ja silmä.
7: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin!
14: Saa oppeja realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Gugu Dolcia ja Iris, uutta liigaviikkoa. Sitä tässä käynnistetään järjestyksessään kolmatta otteluviikkoa. Sillä vain pari matsia tänne vain kaksi ottelua tähän viikkoon. Tiistai, lauantai, molemmat pelataan kotona. Huomenna tiistaina on Sport vastassa ja lauantaina sitten vastaavasti Kiekko Espoo. Ja nämä pelataan molemmat täällä ja totta kai myös tältä taudilta sitten matsit luvassa. Maanantai on myös lätkämakasiinin päivää tämän päivän. Päivän makasiinissa oli aamupäivällä vieraana Alexander Kim ja palataan tuohon sitten noin tunnin kuluttua 3:30. Damon David, Tyline Al Rogers, Talk to Me.

0: Talk to me. Ja tosiaan liigahommia, niitä pelataan. Piti tuossa vielä sanoa, vaikka nyt on neljää matsia pelattu sitten hiukan joukkueesta riippuen, niin sarjataulukossa on pelikaus Porskuttaa kärjessä 3-9 Kiekkoispoliassien lauantainen vastus tässä kohtaa toisena 3 niistä 2 voittoa ja 6 pinnaa. Jypillä sitten niin ikään 6 pinnaa, 2 matsia. 2 voittoa ja TPS 4. 3 ottelua, 2 voittoa ja 6 pinnaa ja samaisessa tilanteessa on myös sitten S:t 3 matsia, 2 voittoa ja 6 pistettä. Ja Ilves 6, Jukurit 7, Sport 8. Sport itse asiassa pelannut eniten otteluita. Itse asiassa Jukureilla on myös 4 matsia sitten jo rosterissa, Saipa pelannut vain 1 ottelun. Siitä tosin voittoja 3 pinnaa, Kärpät 10, Lukko 11, Kalpa 12, HPK 13, IFK 14, Jokerit 15, Tappara vaan pelannut 1 ottelun, siitä tappio ei vielä pisteitä, sijoitus on 16 ja KK sitten viimeisenä 2 ottelua ja noista ei pinnoja ole irronnut. Dire Straits, Money for Nothing, Eva Maxilta, My Head, My Heart.
1: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Tämä oli Eeva Max ja tämä My Head, My Heart, Alexander Kimin lätkämakasiini pyöräytellään tuossa 3:30, mutta löytyy jo tuolta meidän netistä radiopori.fi. Siellä on tuo lätkämakasiini-osio ja löytyy myös tuolta Radio-sovelluksesta. Jos mahdollisesti et ole vielä sitä ladannut, niin lataile ihmeessä ilmaiseksi ja löytyy kyllä podcastia ja paljon maan ja taivaan väleitä. Mutta Alexander Kimme makasiinin vieraana ollut tänään. Nopsa jalka lupaan olla Lost Frequencies, eli Juhe pääsevät ääneen ja myös meille. Glenn Medeiros, arki romantiikka.
1: Radio Pori.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
8: Missä?
7: No siinä sähkeessä.
8: Aina, Clark, stop, rakastan muuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
7: Mitä?
8: Luuletko, että hän on vihainen?
7: No sellainenkin mahdollisuus on.
9: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli nopsa jalkaa se, ja lupaan olla tuossa viime viikolla aika paljonkin oli tota, urheiluantia, kun oli sekä pesäkarhujen ratkaisuottelut liittyen pronssiseen mitaliin viikonloppuna, ja oli S-hommaa, puhuttiin myös jalkapallosta, FC Jatsi jatkoi otteitaan tuolla jatkosarjassa. Ja vielä sitten salibändikausikin Insidivarin puitteissa startattiin, ja karhut sai vieraita lauantaina Raumalta Salba, ja tuolla Porin urheilutalossa pilattu ottelu päättyi sitten karhujen 10-8 voittoon. Pesäpalomaailmassa vastaavasti sitten tuossa pronssiottelussa pesäkarhujen ja Joensuun mailan välisessä ottelussa, niin tuossa pesäkarhut sitten lopulta sunnuntaina kotiutuslyöntikilpailussa eli Kotarissa taipui, ja näin ollen sitten tuo pronssinen mitali jäi Joensuun mailalle. Tässäkin iltapäivässä vielä palataan aamun tunnelmiin. Pesismakasiinin vieraana oli Minttu Vetteranta, niin käydään vielä tuota pronssiviikkoloppua sitten lävitse kello 16 jälkeen. Lost Frequencies, eli Do Head Back to You, Glenn Medeirokselta me kuullaan Nothing's Gonna Change My Life.
1: Radio Pori.

0: Aina näin iltapäivällä tulee noita seuraavan päivän pörssisähkön hintoja ja syystä tai toisesta sitten huomenna tiistaina, varsinkin ensi yönä on suht kallista sähköä, nimittäin yöllä yhden ja varttia yli yhden välisenä aikana yli 50 senttiä kilowattituntia, poikkeuksellisen korkeakin lukema näin tähän aikaan vuodesta, ja huomenna tiistaina on muunakin vuorokauden aikana vähän kalliimpaa, mihin nyt on tässä kesän aikana loppukesän aikana totuttu. Huomenna vuorokauden keskihinta on 15,70 senttiä per kilowattituntia. Aamulla keskihinta on vajaassa 40 sentissä kilowattitunnilta, mutta iltapäivällä hiukan sitten laskee ja ollaan noin vajaassa 9 sentissä, mutta tuo ensi yö ainakin osin on himenen kalliimpi. Toki nyt välttämättä kuka nyt ei sauna tai pese pyykkiä yhden aikaan yöllä. Vesala jatkaa, tämä on muitakin ihmisiä. Uutisiin mennään tämän jälkeen, ja tuolla STT:n uutisissa tuoretta uutistoimintaa, kun kello 15 lyö, ja muun muassa presidentti Stubb on kommentoinut, että Ranskan ydinpelotealoite vahvistaa Suomen puolustusta, mutta ydinsateen varjo tulee yhä Natolta. Ulkopoliittisen instituutin tutkija on kommentoinut iskua lähellä Puolaa. Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja, ja puhutaan myös siitä, että latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneeraukseen. Näistä lisää hetken päästä.
1: Paikallinen Radio Pori. Mä

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
11: No telkkari.
10: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
11: Onko ne oikeasti kotimaisia?
10: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
11: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
10: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
11: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
10: Totta kai saa. Mittatilauksena.
12: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan. Iranin tukemat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Iranin ulkoministeriön edustaja Esmail Bakaei sanoi tänään toimittajille, että huthit toimivat täysin itsenäisesti ja tekevät päätöksiä omien etujensa mukaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Huthit puolestaan ovat tehneet iskuja Saudi-Arabiaan. Huthien kerrottiin viime viikolla vallanneen koko Jemenin punaisen meren puoleisen länsirannikon.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Tällä Satakunnassa poliisi pyytää edelleen havaintoja kadonneesta 57-vuotiaasta naisesta Harjavallassa ja pyytää ihmisiä tarkistamaan piha-alueitaan sekä varastoja ja muita ulkotiloja. Yleisöhavaintojen perusteella poliisi on keskittänyt etsintöjä Harjavallan keskustan pohjoispuolelle Vinnarin alueelle. Kadonnutta on etsitty eilisestä sunnuntaista lähtien. Viranomaisten lisäksi etsinnöissä on mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia. Kateissa oleva nainen nähtiin viimeksi eilen sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Nainen liikkuu todennäköisesti kävellen. Hän on noin 175 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkähköt, vaaleahkot, harmahtavat hiukset. Nainen on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
13: Radio Porin sää.
5: Aurinkoisessa kelissä mennään maanantaita, noin 15 astetta on mittarissa, luoteen puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa, huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä puoli pilvistä ja etelän puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 17 asteessa.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantainen iltapäivä, kello 15 uutisten jälkeistä aikaa. Tässä mennään R.E.M. Losing My Religion, se olisi 8 minuuttia yli. Mukavan aurinkoinen maanantai muutenkin tämä viikko. Ihan ok, semmoista 15-16, huomenna tiistaina 17 astetta. Osin hiukan sateista, keskiviikko näyttäisi olla tuommoinen sateinen päivä. Torstai perjantai sitten mennään osittain aurinkoisessa, osittain puolipilvisessä kelissä. Ja tulevasta viikonlopusta, lauantaista ja sunnuntaista ainakin tämän hetken ennusteen mukana tulossa sitten vähän kosteampi, mutta semmoinen 16 astetta keskimääräisesti on nuo päivälämpötilat tämän viikon aikana. Portion Boys, Komiat, Koko Suomi Tanssii, Samantha Fox ja Touch Me tähän perään.

0: Samantha Fox ja Touch Me ensi viikolla juhlitaan jälleen Porin päivää. Se olisi luvassa ja ensi viikolla torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai näitä Porin päivän juhlapäiviä. Ja totta kai pääpäivänä sitten tuo lauantainen päivä, missä torijuhlat ja Ohran Grünivellit ja muut vastaavat. Ja uusi juliste tuossa on julkaistu, siitä on jo tovin verran aikaa. Ja tänä vuonna juhlitaan sitten 100-vuotiaasta Porin siltaa, mikä siinä siis Keski-Porin kirkon vieressä on asennettu tänne valoja, on torijuhlaa, on siltatanssit, ja tuossa jo viime vuoden puolella jo siitä on aikaa, kun uutisoitiin siitä, että tuo Porin silta 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi saa sitten valaistuksen, ja tuossa ensi viikolla Porin päivän juhlallisuuksien tuoksinnassa sitten nämä uudet valot sytytetään. Mutta joo, tosiaan torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai on jälleen sitten Porin päivän juhlaa luvassa, ja toivottavasti on saatu paljon erilaisia tapahtumia tuolla. Itse asiassa ei kun vielä on muuten aikaa itse asiassa. Tuolla Poriseuran verkkosivuilta, niin sieltä löytyy tällainen lomake 20. päivänä. Eli tämän viikon sunnuntaille on vielä aikaa omasta tapahtumasta siellä ilmoittaa. On sitten yritys, yhdistys, ihan mikä tahansa jotain Porin päivään liittyvää ohjelmaa haluaa järjestää, niin käy ihmeessä ilmoittamassa se, jos on joku ohjelma jo mietittynä, niin tuolla Poriseuran sivulla pori-seura.fi, ja siellä on semmoinen valmis lomake, missä sitten kysellään lisätietoja tapahtumasta, ja nämä kaikki julkaistaan sitten tuolla Porin päivän ohjelmassa. Teddy Swims, Lose Control, Kaija Koota ja Dua Lipa luvassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Otetaan Body Beesia vielä ja sen jälkeen palataan tuonne aamupäivän tunnelmiin. Lätkämokasiinissa oli tänään vieraana asien viime keskiviikkona ylivoimamaalin ja samalla myös tämän liigakauden ensimmäisen maalinsa tehnyt nuori Alexander Kim. Urheiluomissa jatketaan myös 16 jälkeen. Palataan vielä noihin pesäpallotunnelmiin lauantaille ja sunnuntaille, kun ne pesäkarhut kohtasi Joensuun mailan noissa pronssiottelussa, niin tuosta Minttu Vetterannan kanssa noin tunnin kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for You. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Borinässillä kahden ottelun viikko, huomenna tiistaina Sport vastassa ja lauantaina sitten Kiekko Espoo. Ja äsät on myös ton viikkokatsauksen julkaisu tänään maanantaina tuttuun tyyliin ja edelleen poissalo raportista noita nimiä löytyy. Siellä on Axel Skinnari, hyökkäjän pelikuntoa tarkkaillaan päivä kerrallaan. Patrik Juhola on sivussa arvioita 2-3 viikkoa. Arttu Alasiurua sivussa 3-5 viikkoa ja sama määrä on sitten viikkoja Eemeli Heinilällä 3-5. Nestor Noiva 4-6 viikkoa. Feetu Knihti 5-7 viikkoa. Valtteri Lipiäinen 6-7 viikkoa ja Miro Karjalainen ja Lasse Boilius ovat sitten molemmat pakit sivussa toistaiseksi, mutta toivotaan, että siitä sitten apuja saadaan. Patrik Juhola tosiaan 2-3 viikkoa ja Skinnarilla hyökkäjän pelikuntoa tarkkaillaan päivä kerrallaan, ja se mikä totta kai näin uuden liigaviikon alussa on positiivista tässä listassa, niin kapteeni Peter Tiivolan nimeä ei tästä löydy, että oli ton viime keskiviikkoisen Jokerit-ottelun pois, mutta nyt ei poissaolo raportissa Tiivolan nimeä löydy. Dua Lipa Physical tämän jälkeen, makasiini vieraana Alexander Kim.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor U2 jälkeen. Kiitoksia Alexander Kimille vierailusta tuossa Lätkämagasinissa. Löytyy myöskin meidän netistä ja pari matsia tällä viikolla. Huomenna tiistaina Sport, lauantaina sitten Kiekko Espoo. Itseasiassa taisin tuossa haastattelussa kyllä mainita, että huomenna olisi Saipa-ottelu. Pahoittelut tuosta Sport huomenna Porissa. Milo, AO Technology, myös Mirilla ja Boniovia kuullaan vielä ennen kello 16 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energence Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
7: Moro!
8: Moro!
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Häh? Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää J. Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
10: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Vielä kun tässä mukavasti näitä aurinkoisia kelejä on syyskuuhun jäljellä, niin jälleen tehdään noita katujen uudelleenpäällystyksiä ja jyrisintöjä tämän viikon aikana. Ja muun muassa huomenna tiistaina niin Raumansillan ja Etelärannan risteyksen paikkauskohtien jyrisintää siellä tehdään. Ja myös sitten Porinsillan eli sen Keski-Porin kirkon päädyn ja Etelärannan risteyksen paikkauskohtia jyrisitään. Että jos mahdollisesti on työmatkan varrella, niin voidaan vaihtoehtoista reittiä mahdollisesti pohtia myös Konepajarannassa siellä yksittäisten paikkauskohtien jyrsintää ja myös tuossa Kuninkaantien ja Presidentin puistokadun risteyksen liikenneympyrässä siellä jyrsitään ja päällystetään, niin tällainen tiedoksi. Toki nyt sieltä siis pääsee ajamaan.

0: Kello 16 uutiset luvassa. Presidentti Stubb kertoo, että Ranskan ydinpelotealoite vahvistaa Suomen puolustusta, mutta ydinsateen varjo tulee yhä Natolta. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Ja kerrotaan myös siitä, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää YT-neuvotteluita, siellä vähennystarve on 179 henkilötyövuotta. Ennen 16 uutisia, bon jovia, want to be my baby.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestää kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
1: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
2: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
3: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
4: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
5: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
6: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateen varjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain EU:n pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Täällä Satakunnassa poliisi pyytää edelleen havaintoja 57-vuotiaasta kadonneesta naisesta ja pyytää ihmisiä tarkistamaan piha-alueitaan sekä varastoja ja muita ulkotiloja Harjavallassa. Yleisöhavaintojen perusteella poliisi on keskittänyt etsintöjä Harjavallan keskustan pohjoispuolelle Vinnarin alueelle. Kadonnutta on etsitty eilisestä sunnuntaista lähtien. Viranomaisten lisäksi etsinnöissään mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia. Kateissa oleva nainen nähtiin viimeksi eilen sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Nainen liikkuu todennäköisesti kävellen. Hän on noin 175 senttiä pitkä ja hänellä on pitkähköt, vaaleahkot, harmahtavat hiukset. Nainen on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Havainnot kadonneista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
10: Radio Porin sää.
12: Maanantaista iltapäivää mennään tässä kohtaa noin 14 asteessa. Aurinkoinen ontaa keli, joskin hivenen tuommoinen tuulinen, puuskittaista tuulta noin 7 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 5 astetta. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä puol pilvistää noin 17 astetta ja huomenna myös etelän puoleista tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
10: Radio Pori. Liikennetiedote.
13: Tie 12, Sastamala. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kiikka, Tyrväänkylä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Kiikka, Tyrväänkylä. Onnettomuus.
10: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaista iltapäivää, siitä tässä vielä mennään parisen tuntia kello 16 uutisten jälkeistä aikaa 8,5 minuuttia yli. Aurinko paistaa ja tuollaisessa mukavassa 14-15 asteessa. Päivää tässä vietetään. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Three Doors Down, Here Without You. Ja tämän jälkeen palataan tuonne aamun tunnelmiin. Pesismakasiinissa oli vieraana tänään pesäkarhujen lukkari Minttu Vetteranta. Ja tuossa viikonloppuna lauantaina sunnuntaina sitten nämä pronssioittelut. Lauantaina pelattiin Pori. Eilen sunnuntaina Joensuussa ja Joensuuhun sitten tuo pronssinen mitali jäi, niin tuosta lisää hetken päästä.

0: Kulman kesäkauden viimeinen Pesis-makasiini sekultiin tänään aamulla. Lukkari Minttu Vetteranta oli vieraana tuon viikonlopun pronssiotteluiden jälkeen. Lauantaina pelattiin täällä Porissa, sunnuntaina pelattiin sitten Joensuussa ja varsinaisella peliajalla voitot olivat 1-1 ja lopulta sitten kotiutuslyöntikilpailusta ratkaisu haettiin.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Pesis-makasiinia kauden viimeistä sellaista viedään studiossa. Kapteeni Minttu Vetteenranta, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Pronssiottelut takana, mitalit jäi Joensuuhun. Mikä tunnelma just nyt?
3: No takki on aika tyhjä, jos rehellisiä ollaan. Että tuossa perjantaina, kun täällä kävin, niin peräkuulutin sitä, että sisäpelissä täytyy saada laatua ja lauantaina täällä kotipelissä niin sitä laatua oli ja hieno voitto meiltä siinä. Ja, eilen se ehkä sitten pikkasen jäi piippuun ja jomalle siitä ihan ansaitusti voitto ja noi kotiutuslyöntikisat, niin se on sitten vähän päivän kunnosta kiinni, että millaisen pallo pomppii ja kuka lyö palloa paremmin, että tällä kertaa näin.
2: Tällä kertaa näin. Oliko se just sitten se sisäpeli, mikä ratkaisi?
3: No joo, ehkä varmaan niin. Vaikea niin, tehdä mitään niin. Syvää analyysiä.
2: Just näin. Siis näin niin kuin ihan seuraajana tuntuu jotenkin jopa niin kuin epäreilulta systeemiltä tällainen kaksi ottelua ja sitten ne kotarit siihen perään. Niin miten mieltä sä ajattelet?
3: No siis mä oon sitä mieltä, että hyvä, että se on tuommoinen sitten yksi viikonloppu, ettei tässä tarvitse sitten viikkoa odottaa ja pelata yhtä ottelua, mutta olisiko se sitten supervuoropareja pelattaisiin niin kauan, että se ratkee kuitenkin semmoisella, että täytyy se tilanne tehdä ja näin, niin se on mielipidekysymys varmasti.
2: Niin, se on varmasti juuri nimenomaan sitä. No tässä nyt todella on varmaan liian aikaista vetää mitään kauhean syvän luotaavaa analyysiä, mutta mikä semmoinen niin kuin kokonaistunnelma nyt tästä kuluneesta kaudesta?
3: No alkukaudesta varmaan vähän haki se, että millä kokoonpanolla pelataan ja se suurin kysymys oli varmaan siinä ykköskeulassa se numero 3, että kuka siinä sitten on ja musta tuntuu, että sitten kun me se löydettiin, niin saatiin vähän rauhaa siihen ja ylipäätään siihen koko pelaamiseen ja sitten saatiin toimivat tavat, että miten valmistaudutaan ja voitettiinkin siinä noita kärkijengejä ja todistettiin ehkä itsellemme se, että meistä on niin kuin, ja potentiaalia on mihin vaan. Päästiin tavoitteeseen siinä, että oltiin 4 parhaan joukossa ja hieno lapuasarja, oltiin tosi sitkeitä, mitä koko kausi oltiin, niin kuin se oli meidän semmoinen teema. No, välierät oli mitä oli, että Jussittarit oli todellakin parempia, ansaitsi finaalipaikan ja hienosti sitten nostettiin kyllä taso vielä sen sarjan jälkeen tuohon pronssitaistoon, mutta nyt 4. sija ja silleen kokonaisuudessaan, niin mä sanon, että jäätiin kyllä isosti plussan puolelle, että paljon tuli vaihtuvuutta tuossa viime kauden jälkeen, niin kyllä mä niin kuin olen todella tyytyväinen ja ylpeä tuosta joukkueesta.
2: No mites Minttu oma kausi? Mitä ajattelet omasta?
3: No sekin, kyllä mä koen, että se jäi plussan puolelle, että semmoinen tasaisen varma suoritus ja toi kapteenin rooli on ehkä semmoinen uusi juttu mulle nyt, mutta mä koen, että mä olin ihan hyvä siinäkin ton jengin kanssa.
2: Ihan varmasti. No tuossa Satakunnan Kansallekin vihjasit jo tulevaisuuden suunnitelmista sen verran, että pelit jatkuu, niin millä mielin nyt sitten lähtee valmistautuminen uuteen kauteen?
3: No hyvillä mielin, että nyt pikkasen ehkä pesislomaa minäkin tarvin, mutta tosi innoissaan on, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo ja sitten työhanskat vaan käteen.
2: Se on just näin. Hei, tässä tietysti finaalisarjaa vielä pelataan. Siellä on Jussittaret, Manse PP-tilanne on tasan, Manse tasotti eilen. Niin, Minttu, mitä veikkauksia? Miten finaali kääntyy?
3: Apua.
2: Tai onko sulla jotain ennakkosuosikkia? Nyt voi vaan seurata.
3: No, Seinäjoki on tehnyt niin kuin hienoa työtä tässä vuosien aikana, niin kyllä mä tietyllä tavalla niin heille sen ehkä soisin, mutta olisi siistiä. Kyllä mä haluaisin, että se ehkä tuohon vitosfinaaliin menisi, että ne on aina hienoja otteluita.
2: Kunnon taista. Hei, kiitos oikein paljon, Mittu.
3: Kiitos.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kiitoksia Minttu Vetterannalle vierailusta ja kiitoksia totta kai myös pesäkarhuille yhteistyöstä kauden 2026 puitteissa. Jatketaan sitten taas tuolla ensi keväänä, kun uutta kautta käynnistellään. Nyt Adelia, hello ja myös Arttu Viskari ja Tuokion kulttuuri.
1: Radio Pori.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Adele ja se, ja Helluporin kaupunki just hetki sitten laittoi sähköpostia siitä, että sivistystoimialan johtajan virka niin avataan uudelleen haettavaksi kaupunginhallitus tämänpäiväisessä kokouksessaan. Tästä päätti ja tuo ensimmäinen hakukierros päättyi tämän syyskuun 7. päivä ja määräaikaan mennessä sivistystoimialan johtajan virkaa haki 23 henkilöä ja kaupunginhallitus päätti sitten jatkaa tai hakuprosessin jatkamisesta uudella hakukierroksella. Tavoitteena on laajentaa hakijajoukkoa ennen rekrytointiprosessin jatkamista ja aiemmin virkaa hakeneiden hakemukset otetaan edelleen huomioon. Nykyinen sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki jää eläkkeelle vuoden vaihteessa, mutta 23 hakemusta tähän määräaikaan mennessä tuli ja nyt sitten hakuaikaa pidennetään, jotta saadaan tota hakijajoukkoa laajennettua. Arttu Viskari jatkaa Elämänkuva koulu, Cindy Lauperia ja Alex Warrenia omassa.

0: koulussa. Arttu Viskaria ja Elämän kovaa koulua. Täällä nyt meidän suunnilla ei vielä nyt ihan suunnatonta Hallanvaaraa ole, vaikka nyt tuo ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa, mutta pikkuhiljaa nuo kelit kylmenevät. Ja tänäänkin on kerrottu muun muassa tuolta Ilmatieteen laitokselta, että aurinkoinen syyssä ja kuivalta näyttävät tiet voivat autoilijaa hämätä. Ja pikkuhiljaa myös tuota Hallanvaaraa on sitten luvassa, varsinkin jos lähtee tuonne keskiseen tai pohjoiseen Suomeen, ja tässä kohtaa vuotta toki vielä kesärenkailla ajetaan, niin jos nyt mahdollisesti tällaista on reissua tiedossa vähän keskemmälle tai pohjoisemmalle Suomeen, niin öiseen aikaan saattaa jo tienpinnat liukkaiksi vetää. Cyndi Lauper, Time After Time ja Alex Warnerilta Fever Dream.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Alex Warrenin tämän hienon biisin Fever Dream. Seuraavaksi mennään tuonne Ysärille No Doubtilta Don't Speak ja myös Westeristä yhtyeen elokuvassa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
9: Missä?
8: No siinä sähkeessä.
9: Aina, Clark, stop! Rakastan muuta, stop! Minä lähden, stop! Anna anteeksi, kulta, stop!
8: Mitä?
9: Luuletko, että hän on vihainen?
8: No sellainenkin mahdollisuus on.
10: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli Gwen Stefani, jolla No Doubt ja Don't Speak. Ysäri hitti. Mä olin tossa kanssa lauantaina, oli kaveri ja hänen vaimonsa 50+50 V. Kemutti aikamoista ysäri tamppaamista. Oli kiitoksia vaan noin kyseiselle pariskunnalle kemuista. tuli tanssittua. Westerinen yhteinen pölyllä kyytiä ja George Harrisonilta Got My Mind Set On You.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Viiden uutiset olisi luvassa. Yle kertoo, että vastaamotietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi. Ulkopoliittisen instituutin tutkija on kommentoinut iskua lähellä Puolaa. Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja ja Air Baltic hakeutuu saneeraukseen. Linnut kuitenkin jatkuvat. Näistä lisää kisun jälkeen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Täällä Porissa kaupunginhallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan, että sivistystoimialan johtajan virka avataan uudelleen haettavaksi. Viran ensimmäinen hakukierros päättyi 7. syyskuuta. Virkaa haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä. Tavoitteena on laajentaa hakijajoukkoa ennen rekrytointiprosessin jatkamista. Aiemmin virkaa hakeneiden hakemukset otetaan edelleen huomioon. Nykyinen sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki jää eläkkeelle vuoden vaihteessa.
2: Radio Porin sää.
1: Semmoinen 14-15 astetta maanantaisen iltapäivän lämpötila aurinkoisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 6 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää ja huominen päivälämpötila noin 15 asteessa.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitä tässä vielä mennään tuonne kello 18 saakka. Mukavaa, että oot kuulolla. Kaikkien Iida ja Iita ja Isla-nimisten nimpparipäivä tänään. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Backstreet Boysilta, I Want It That Way.

Backstreet Boys ja I Want It That Way. Tuolla oli Raumalla lapsi loukkaantunut somehaasteen vuoksi, kirjoittaa Yle. Siellä on Raumalla keskuspuisto uudistettu ja kaupungin saavan ilmoituksen mukaan siellä oli teinikäinen lapsi loukkaantunut kiipeilykarusellissa ja tapahtumahetkellä karusellia oli pyöritetty kovalla vauhdilla sähköskuutin renkaan avulla ja nuori oli tuosta kyydistä sitten tippunut ja palautteen mukaan tilanteelle jouduttiin hälyttämään apua ja kaupunki kertoo, että somehaasteesta kyse, jossa karusellia pyöritetään äärimmäisellä nopeudella ja kyydissä pysymistä kokeillaan. Itse asiassa mä muistan vastaavan tapauksen, tosin tämä on tullut jotain sitten varmaan 90-lukuja, niin saatettiin mahdollisesti mopolla sitten niin ikään karusellia pyörittää. Kaikeksi onneksi ei nyt ei sattunut silloin mitään, mutta ja toivotaan, että ei tossakaan mitään vakavampaa, mutta tällaisia somehaasteita niitä välillä tulee ja Raumalla tosiaan sitten sähköskuutin renkaan avulla laitettu karuselli pyörii. Viivi jatkaa USA Chicagolta. Hard to say I'm sorry.

0: Se oli Chicago Sam Hard to Say I'm Sorry. Otetaan paikallista yötä. Ainakin porilaista alkuperää olevaa yöltä, minne tuulette, ja Harry Stylesilta American Girls.
1: Radio Pori.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Viikonloppuna oli jälleen yksi kamppailuiltama, Immu Fight Night. Paljon on tuolla somessa palstatilaa tuo kyseinen ehto on saanut sekä lipun myynnin kohdalta, että vissiin vähän hiljaista ainakin jossain kohtaa katsomua oli ja myös näistä matseista on. On kyllä tarina ollut ja muutama sana myös Lauran kanssa sitten ne viime viikonlopusta vaihdettiin ja tulevana viikonloppuna sitten olisi Ice Cageä taas luvassa. Harry Styles, American Girls, aamun jorinoita tämän jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Martina Aitolehden lamput sammuivat tuossa viikonloppuna. Sammutettiin. En siis katsonut, oli tätä kamppailutouhua. En katsonut yhtäkään matsia, että somesta sitten hiukan jotain jälkivälähdyksiä. Tyhjä oli vissiin ollut ja Immo ja Panu Hörkkä tappelivat jostain vanhoista.
2: Ai nekö siellä tappeli?
1: Ei vaan siis Immun Fight Clubin jostain oikeuksista ja sitten Immu ja Jere Karalahti sitten olivat tapelleet.
2: Miten siinä kävi?
1: No, pisteellä Karalahti oli sitten voittanut, mutta semmoiset nyt klippejä siitä näin, niin semmoiset nyt setämiehet siellä huitoo keskenään menemään, niin ehkä voisi antaa nyt olla. Mutta siis paljon on kappaluhässäkkää nyt tulevana lauantaina sitten on Ice Cage, tämä iso organisaatio.
2: Ja mikä se nyt sitten oli? Mä oon tipahtanut siis täysin kärryiltä. Siis nämä tällaiset niinku, julkishässäkät, jotka ilmeisesti nyt niinku, tavoitteena on jotenkin nostaa lajia esiin, niin nämä vaan sekoittaa siis mun pään. Joo, niin mä en ymmärrä enää yhtään, mistä on kyse.
1: Joo, eikä niissä ei varmaan siis ole tarkoitus nostaa lajia esiin. Toki laji siinä nyt nousee tämä kamppailu.
2: Nostaa lajille rahaa.
1: Niin, mä ajattelin lähinnä sitten järjestäjille ehkä, jos on joku somelukekset sitten keskenään tappelee. Niitä on yllättävän paljon tullut siis näitä erikokoisia ja erilaisia kamppailutapahtumia, että kaikki haluavat tästä siivunsa.
2: Joo, ja mä niin ymmärrän kamppailulajit niin urheiluna, se on niin tosi jees, mutta mun on kyllä vähän vaikea näitä jotenkin julkiskisoja ja etenkin, että näitä jotenkin vähän kyseenalaisia julkiksia jotenkin nostetaan sitten keskenään tappelemaan. Niin
1: ja se varsinkin,
2: mä en jotenkaan, niin kuin, ei lähde mulle.
1: Joo, ja sitten kuitenkin, että siinä on tuossa viime viikollakin juttelin vielä ennen kuin näitä matseja oli käyty, että tavallaan, että täysin nyt amatöörinä heitetään sinne kehään, että nyt muutama viikko treenataan. Se on vähän sama, että sä et juoksis metriäkään ja sitten sä lähdet maratonille.
2: Niin, just näin.
1: Niin. Mutta joo, sillä lailla kävi.
2: Erikoista, mutta kiinnostava ilmiö siis sinänsä.
1: Onhan se joo. Kansalle sirkushuva ja leipä.
2: Niin, nimenomaan sitä.
0: Radio Pori.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energence Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello 18 uutiset luvassa hetkisen kulttua siitä maanantai-ehtoon viettoon. Kiitoksia seurasta. Laura herättelee sun huomiseen aamuun 7:00 ja jatketaan me tiistaisessa iltapäivässä sitten 1:00 ja huomenna tiistaisessa iltapäivässä haastateltavana pitkän linjan stand-up-koomikko Niko Kivelä. Kivelä tulee tänne Porin keikalle nyt tulevana lauantaina tuonne Promenadisaliin uuden shownsa ja itse asiassa aika mittavankin kiertueen puitteissa. Siinä taisi olla joku 50 keikkaa, mitä sitten syksyn ja kevään aikana Kivelä ympäri Suomea painaa, mutta tosta lisää huomisessa. Nyt kiitoksia maanantaista ja ei muuta kuin huomiseen. Moro!

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmäallas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,312%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Täällä Porissa kaupunginhallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan, että sivistystoimialan johtajan virka avataan uudelleen haettavaksi. Viran ensimmäinen hakukierros päättyi 7. syyskuuta. Virkaa haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä. Tavoitteena on laajentaa hakijajoukkoa ennen rekrytointiprosessin jatkamista. Aiemmin virkaa hakeneiden hakemukset otetaan edelleen huomioon. Nykyinen sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki jää eläkkeelle vuoden vaihteessa.
1: Radio Porin sää.
3: Semmoinen 14-15 astetta maanantaisen iltapäivän lämpötila aurinkoisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 6 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää ja huominen päivälämpötila noin 15 asteessa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: KJ:ssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrot allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrot kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,312%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan tekoälyn kontrolloimiseksi ei tarvita sääntelyä, vaan vahva ja älykäs presidentti riittää tekoälyn pitämiseen aisoissa. Viestipalvelu Truth Socialissa julkaisemassaan päivityksessä Trump ryöpytti tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtajaa Dario Amodeita. Amodein viikonloppuna julkaisemat kommentit ovat herättäneet viime päivinä huolia tekoälyyn liittyvistä riskeistä. Amodei julkaisi lauantaina verkkosivuillaan kirjoituksen, jossa hän sanoo ihmisten saattavan menettää tekoälyn hallinnan. Amodein mukaan tekoälyn kehittämiskilpailua on hidastettava.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
4: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
5: Missä?
4: No siinä sähkeessä.
5: Aino, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
4: Mitä?
5: Luuletko, että hän on vihainen?
4: No sellainenkin mahdollisuus on.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Aaltonen! Aamuvuoroon, onnistuuko?
5: Yeah.
6: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
7: Bussit rullaa, kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
8: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
9: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkinopromenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrot allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrot kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
8: Yeah.
9: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
10: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
11: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energense Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
12: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
13: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Bowling for You järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kuuntelet Radio Poria.

0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto.

0: Muuttoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. AFP:lle antamassaan lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana sotilasliitto Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyi Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Ydinpelotealoite ei tarkoita sitä, että Ranska ulottaisi ydinsateenvarjonsa myös Suomen ylle. Aloitteen konkreettinen merkitys jäi vielä tänään avoimeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan X Games laajenee tulevana talvena 3 kilpailun tapahtumaksi. Kilpailuista ensimmäinen järjestetään tammikuussa Yhdysvaltain Aspenissa, toinen helmikuussa Kanadan Calgaryssä ja sarjan finaali huhtikuussa Rukalla. X Gamesin talvisarjassa on jaossa palkintorahaa yli 2 miljoonaa dollaria.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaan.

0: oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Radio Pori, STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Ukraina on esittänyt kumppaneilleen, että nämä tekisivät sopimuksen Venäjän kanssa Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen lopettamisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan sopimuksen syntyessä Ukraina olisi valmis osaltaan lopettamaan iskut Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin. Zelenski sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että Venäjä olisi valmis noudattamaan sopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti aiemmin tänään, että Ukraina ja Venäjä olisivat jo sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Poimintoja uutispäivästä. Kulut.

0: kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: rakastuneille.
1: Kuuntelet Radio Pori.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin sunnuntaina lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua maanantaina Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle,

0: että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: the lessons I've learned. Radio Pori.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Huomenta, eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, nousi maanantaina 3,312%. Nousua kertyi maanantaina 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista. Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kaukolasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nordea uutispäivästä.
1: Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrot allekirjoittivat maanantaina Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Barrot kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.